Kontratenor Zoltan Gavodi uz članove ansambla Sonora Hungarica ho koncert izveo motet Jubilate Domino Omnis Terra Dietricha Buxtehudea. Poslušujemo sada pasakalju za flautu solo Ernsta von Dohnanija. Izvešće je flautist Laurent Kovač.

U izvedbi pijanista Simona Crawford Phillipsa čuli smo 12 varijacija za klavir u B-duru Kehelove oznake 500 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Program nastavljamo psalmom za 8 glasova Laudate Pueri Chiare Margarite Cozzolani u izvedbi članova kapele Artemisie.

Michael Schneider na blokflauti i Camerata Köln izveli su koncert za blokflautu u F-duru RV442 Antonija Vivaldija. Euroklasik noturno nastavljamo serenadom za gudače u E-duru opus 22 Antonina Dvoržaka.